0: kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie. Rainbow Rosie Camillon.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie, Rainbow Rosie Camillon.
1: Ay mo, erotka, erotka.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.